گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک را ز میان. از نو فلک دگر چنان ساختمی.